شاہ صاحب کی بات جے آکھائے کہو نانک کیا دیجے شیس بنے کر بیسن دیجے ان سر سے